0: 谁不许行动？是谁？成儿，大强儿呢？
1: 啥？大强儿的！
0: 消息，他们过老河口了。
2: 出来！
3: 出来！
2: 程峰小姐，政委和王瑞已牺牲，我们马上归队。
4: 大佐，先ほど報じした無線によると、八郎の騎兵団は野村村方向で、信号弾は北の位置です。
2: 团长，你打信号弹让程峰他们听。
0: 前头大佐，准备出发了。

0: 攻部隊は発見されませんでした。奴らが走ったものです。隊長が見破られました。隊長、はい。
1: おのれ、どうしても知りたいようだ。
2: 程峰，你别傻傻的随你爹，这阵仗恐怕还轮不到你。
3: 今天谁想起来，还真不一定。